amna say sañu na la man ma am katan sama katan ko nga xamne katan.